0: to le logun
1: a wa ri fun
0: o a dupe o ori pelu yonder arena la bi nse gbogbo ele pelu ati leyin re la bi nse gbogbo ele kila wa jamo awe rupe lasan lasan awata jamo gangan.